0: Todo dia.
1: Tá modinho, tá.
2: Derrubadinho, tá.
1: Tá desanimadinho, tá.
3: Tá animal, quer dar.